0: Bon, donc je suis dans le bus. Et tous ces gens parlent et pensent qu'ils peuvent tout savoir, peuvent tout te dire, peuvent tout demander. T'es juif, pas juif, tu viens d'où, tu parles quoi, tu es marié, divorcé, combien d'enfants?
1: Where do you come from?
0: Ani mibelgia. Aval garti po, garti betzfat lifnei.
1: She says, from Belgium, but I lived in Tzfat a long time ago when I was a child.
0: אישה באוטובוס אומרת, יש לך געגועים לצפת?
1: She says, the woman in the bus asks me, do you feel געגועים for צפת?
0: לא הכרתי את המילה הזאת, אבל הבנתי אותה. געגועים.
1: She says, I did not know the word, but at that moment I understood it.
0: זה בדיוק מה שאני הרגשתי. געגועים.
1: It expresses what I feel. Gaguim.
0: Gaguim.

0: והנה אותי לספר, ספר לגברים, ספר רגיל.
1: They take me to the hairdresser, one for men, a barber, rudimentary.
0: השיער נושר ונופל, מהר, בלי היסוס, בלי רחמים.
1: My hair falls swiftly, without hesitation, ruthless.
0: אני רואה שיער על הרצפה. מלא שיער, שיער בהיר, מסולסל, מפוזר, מבריק, כמו חיות קטנות, מיטות.
1: I see it all over the floor. A tiny pile of hair, fair, curly, scattered, shining. Tiny dead animals.
0: זהו.
1: It's done.
0: גמור. אני לא יכולה להחזיר אחורה.
1: No way of going back now.
0: הזמן נעצר.
1: Time has stopped.
0: הם חופשים לי כובע טמבל. כובע פשוט, מכותנה לבנה.
1: She says, they put a cap on my head, a white cotton simpleton's cap. Burning shame.
0: והבושה לוהטת. אני יוצאת לרחוב, מהססת.
1: I step out into the street. I hesitate.
0: הם אומרים לי, לכי הביתה.
1: They say,
0: לכי הביתה.
1: Go home.
0: עכשיו

0: השכן הקטן נמצא בגן לפני הבית. הוא רוצה לשחק, אבל אני רוצה להתחבא. הוא מפחיד אותי.
1: The little boy who lives next door is in his front garden. He wants to play. I want to hide. He scares me.
0: אני מרגישה מכה על מצחי.
1: I feel something strike my forehead.
0: מכה יבשה ותקיפה.
1: Hard and violent.
0: אבן קטנה ומחודדת. כמה טיפות דם נופלות.
1: A small sharp stone. A few drops of blood fall.
0: אני רואה כתמי דם קטנים על שמלת הקיץ שלי.
1: I see red spots on my summer dress.
0: את רואה? יש לי צלקת פה.
1: Can you see? I still have the scar here.

0: אני שרה.
1: I sing.
0: למה אני שרה?
1: She asks, why do you sing?
0: געגועים. געגועים.
1: געגועים.
0: המילה שאני לא הכרתי. לשיר זה קשור לזה, זה קשור לאור, לאור הבהיר, לחום.
1: That word that I didn't know, to sing is a little like that. It's a bright light, a pain.
0: הצער לבדידות. פרצה שמחכה. מחכה לנוכחות.
1: Heat and loneliness. An expecting void. Expecting presence.
0: את מבינה? את מבינה מה שאני אומרת?
1: Do you understand what I'm saying? You understand what I'm saying?
0: אני צריכה ללכת. הרכבת מגיעה. שלום, שלום, שלום, כן, שלום.
1: She says, I have to leave. My train is coming. See you soon. Bye.